0: Hola, yo ya
1: La
0: un
1: una.
0: día dice que me quieren malazo, sí,
1: La
0: de
1: una.
0: esa me llame motón oye, se arma no oye, dice que creen lo mono, Luis, si putas un cintare, la mayor de me da, la de ni, ni a ese equipo, no, otra menga no, si lo champa se di nane, o me de no oye, de ole, am zagoña la no, am pasan de la no, am sushi, sin drama, otro donut dam. 도서남 맥북이 진이 지상 마마 암 제메냐라 제메 메오라 내일로 넣으라 대화서 이제 온돈 내시는 그런 말이 이제 나도 이제 대화나 넣으라 이제 암 도전 봐 니네 니니라
1: 레슬라메 무동라 데시타미나 이탄강포 이제 맹근도 천메오래라 이차포 ngai intine namina la mon mutap chik chita mina zamling nga intine na jidi rekning e chinga tango gapkon lama gyawrim je kutsile parchi munu ya simle dungi munu lule nasim munu lo titanik titashik tatamina eta eje bengrin nangu chit ngatang zimling nga khyapusho yi monlam tup tuin la.
0: O, toche, toche la, toche, o, toche.
1: Lansi la, nimi
0: mutu. Tari zera di shulken man, jik sima somnu shinda kakshong na dongman la.
1: Mim iri mina eche ta bengrin nangu chit rambina del chamunu namda imsamdir. Echak bula mim inasha tuche nyi shi yu, eche go mim inasha ngay datu nang tukte na wasa muchi ngay marpuy dusha nyi shi gin la. Tuche nang.
0: O, toche, kandaya zech.
1: Lansi la, mim tuche nang.